0: what I heard.
1: You got that bum bum bum bum yo, bum bum bum bum yo, bum bum bum bum yo.
0: Right, left, drill, coño.